0: Ласка, квіц!
1: Юже, яка патоле ізрезуєш із часописа?
2: То є článок о неким мошкам, ки є заструпив свою жену, кер му є брскала по жепих.
1: Я ін кай бош наредив з ним?
2: Скрив габом у свой ливий хлачний жеп.

0: Сашка Квіц.
1: Юже, яка патуля ізрезуєш із часопіса?
2: То є членик оніким мошкам, ки є заструпів свою жену, кер му є брскала по жепіх.
1: Я інкай бош нарядив з ним?
2: Скрив габом у свой ливий хлачний жеп.
3: Радіо Огніще, ваш політний супутник.

0: Батька Квіц!
1: Юже, яка патуле ізрезуєш із часопіса?
2: То є членик оніким мошкам, ки є заструпів свою жену, кер му є брскала по жепіх.
1: Я інкай бош наредив з ним?
2: Скрив габом у свой ливий хлачний жеп.

0: Субботній духовній вечір. Радіо Огніще.
1: Драге послушанки, драгі послушанці, добрий вечір. Уступімо у суботній духовний вечір з бесідами Псальма 145. Господь є милостлив і усмілен, почасен за єзо і велику доброти. Господь є добр усакому, усмілен і за всіми своїми ділі. Очі усіх чакають на Господа, Он їм дає храну о правим часу. Свою руку добротно отпіра і ісповні желі всім живим. Господь є правічен на всіх своїх путях, добротлив у всіх своїх ділях. Господь є близо всім, ки га кличаю, усім, ки га кличаю з вестобі.